0: bezala euk zubira.
1: Kaso dauan den, zubira usatxo, nemurin zago, gorin pa enne maio monsi. Atxe huekoa txalera.